0: למה לקוף בהוט? למה?
1: नुआदीए के मेगाहर्ट्ज दिवे एफएम अबदुएस एम मेगातुगा
2: मामा हालु किहने अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुल मेंगे हालु किनेत्ता
3: अहरम में सरंगल मामा कोंका मेते ति कोल्लनी गेने मामा अहरम में आता
2: মামা তে হাবরকম উলে এন কামে নে আহার মেন ঠিকন কল্লা ফানো
4: দারি ফুলু মেন হাই দরাঙ্গড়ে তিগুতা মামা গাতাং এস মামা হালু বালালা মামা কে কান্তত্ত কল্লা দেতি মামা ওয়ারং উফাবে